srontem kaso no ma me srontem mi di 40 ma di 80 ada fa ya sabra bossin tem do do bebra mi mai wi se mi nim se ni ma bebra o mu nim Bianco foam da me man obi en wo kwa foam da wo mi ni afu shankra ha kodo hin Bianco foam da amon na ho se fe fe fe ni romi na ho tra ba bo nsem romi na ho tra ba bo nsem but I'm not sure of those guys

Sena brabo no edru ama ubiano. Na DJ say. Nyoma enye ense enfata womuno. Ebesisa ama wate. Uti de focus. Jai nyoma dada ni mutu ho. Nyankopo ya de fofra ma wo. Uda ho kita nyoma dada ni mu. Unsema ye ma ebe de na nyankopo de ahye wo nsa. Enkurafo na wo nsom bo ma wo no mo. No mo bu atantan de. Omugu ani ma sisi omu

0: sure bi bi e ya wo e ya papa papa yakopo be replace ama wo ama na ye fe wate na wate abrabo na sentem me dey di pokua 101 papa bi
1: bravo mo bi zeni na sana mi nya mi ni mi wo ka mi wo o me sure do modi
0: me na me ya me hima e ma jumedie a to ni di mo kasa

0: so no be man mpa ware ni biom wa so oba no mpe
1: mhm
0: o ti ase na be man na tu anamo fifie koye
1: okay
0: aha inti no be man se we move on wo oba no so wo move on na we boy dwaman
1: en na me che se for the right place like kwabusu yanfo ho
0: mhm
1: ne ke ka kire omo se modishie no wadom Mm-hmm. Mate se waware mm-hmm. ana medim anim po hu se waware mm-hmm. enti matena se ache mm-hmm. mintumi biem mm-hmm. ti ba bi owo bi amonfra no na waware no munye dai muntwa mukura na menya masumdue mm-hmm. se nya sa oba mm-hmm. ukofa ba ema fofra me se wo se so kontompo ni de akame mu amamre ni amane mu no mm-hmm. ebi mari aseda
0: ende ma ni ye kontompo fo pa this time ara ye be nya ye kontompo
1: ene mo ne
0: ene ye nene muso mo ne
1: ene mo ne
0: ene muso me ma no mo ne
1: ye de ya de
0: ade bebre bi ada muso amu hu anu yi ene ne mo ne
1: enti na me che se be ma de wo ho aye aduma
0: enti ene ne mo ne
1: ne pesika
0: ene ne mo ne anto bro fo ene ne mo ne bala bala fo mo chi gu ho me da se me na e de wa mo ne ni ene ma ye be nya ye kontompo fo na musu no manne na mosa.
1: Okay, okay, wuti e bibi. It's about time I say e ma yenu anom ma ne ti ase ese.
0: And it's about time we say mema mu say ma ya akwa.
1: Da bi.
0: E ma so wo feelings.
1: Ma men ka say
0: mo. E ma so ka bi e yeye. E fie bi wa prophet where they can challenge you to my life.
1: Me ba. Oh yes, da bi. E na dia obetena wale ase.
0: Tete, me po me.
1: Obetena papa fie sa.
0: Me papa me si mi fie. Me ti bo me ti wale ase me po me pe. Sha oba ni be ma e bobra.
1: Mhm.
0: Oba yi 50. Na be ma 50 mm-hmm. sometimes obani kwa beti ma 70 no be ma 30
1: mm-hmm.
0: na beti weni na be ma ni na obi fufuro e bo brush obi fufuro mm-hmm. efe
1: eno de se be ma uo sika waware wa
0: mo ma be say question
1: na,
0: efe
1: e na me kan enye fe e ma uhwe fie
0: me da se
1: sika na ehwa bonte
0: me da se
1: eno de o ye be ma na o ye say you crass
0: it in obasa no tina o ti aware so me ni be che
1: na mche se ko hu abusu afo e
0: me be say wo de be
1: na nje ba ko hu abusu afo
0: yes or no
1: na nje
0: yen
1: ko hu abusu afo

0: ni pa sho anu anu apa apa hono nu oyimu badwo anu na da kuna nana ni busa ne se enti safo de bia wo sankofu e da be na wo be sa wo ho
1: okay
0: wo be pa wo sho ani bi
1: ah sa wo ho
0: aha wo be sa wo ho na osina na mia me pa me sho de minti min sa me ho wo yi sho badwo anu no de no wo ntimi nsa enti be se bibia manfo ni se enya duro de mu ma ye sho ho

0: ye be frewo na nana ne be bodua se me ka e bia kwadwo amani hu na ko hu ni dua so no na chi sa akoye ntam kese e
1: abeto
0: abeto ho sa dua ne ye di musuo
1: okay
0: e dinana no twa dua ne bi mama de abeto efie ada se wo de be poma e wo fie ana se wo de beto na bosom fie ene ni nkonwa ho so ho aha enti sa nua no e ye musuo nua uwia abibia wo be fa kae no na so no honhuma na papa ne wo no hu se enwoe
1: dabi
0: enye akokora
1: dabi
0: wonya abrewa ene wawu abujen
1: sa
0: enti wo bu abujen no a abibia wo de nsa frɛ no a na de so no ye adwuma so ho ano bi na sebi sebi wo ye na nanu di gina bosom sa na tie na e wo ho no e ho bi ne etutuo ne de abegina bosom a bosom ne kasa no hwe ne nkogun sa frɛ na nanu akwe kwasi na na adwa na na afia eya na egina kwan afa so wu
1: frɛ ko
0: pɛ so ho ha e bi no
1: ne fe na tofu wu na na
0: ene fe na tofu wu no se wo kona ho oden bibi ensi hwe nye o atofu wu no ye wo no ene wo de wasen wo
1: wasen wo
0: san no meni nyina ya de kro no a
1: ya de kro no a e mu ye mu ahodo
0: e mu ahodo ahodo kwan bi a wo se bi ho a se bi wo sen ho a obekọ toilet bebre adun so no ho ha we di wo behwe ho no wo hwe ho a da se mu je be firi wo ba bi na beba anti aha ene duan bi betimi apan
1: okay.
0: Ebi so ha empan be mo asen ho ma hu nsuo nyina atwe. Ye beba no na nsuo na tena fadua no. Oh se de wuri bodua kese mu no. Ehun tin ne twefa. Ensuo ri taitai wa ma ne fa. Edua no ba fom. Oh. Eno nko ena de ofri sura apan wo. Eno so nko. Aha, enti eh shake wa de bodia ye ka ka.
1: Yo yo. Check.
2: Pe se me bem kakra. Wa ka nkola. Nkola na yoto mu no.
1: Ya.
2: O se o mo ba o mo eh ankola no mo stubborn no
1: aha
2: o mo na
1: e na awfo no ton
2: do nko eh mistake se
1: okay
2: o won se akola bia kota na spirit
1: yeah
2: akola bi ho ye cheke story sa ne titi ni pa o won se akola no o sori no na na spirit ye din
1: okay
2: o pese wo yi mi fufri e bere no ma e hawo no a obe won se wodi kan yi no afri no society no woki no ho
1: okay
2: because won ti ase
1: yeah. Nema
2: ne koso.
1: Okay.
2: Nde na san kola no, e yan kola ye bo mu ban.
1: Ye bo mu ban. Okay.
2: Nde ne awfo bia na wo akola bi wo se ma akola we. Na so ye din dabi dabi jaye no to, mi nto no ma bonte.
1: Ne che se bu okora de o ba be bu abusia.
2: Ya ba be bu abusia.
1: E na ma kon no ma ne kon because mu fi se o na ni edin ana se.
2: He. Ye do ko en en ne mre yon ton kola obe hun se. Sa kwala no
1: yeah.
2: Ono nan ne ma me kotena bebi a

0: area maybe a bear one more any other into a depending but I was a wild family situation so okay now say school ni obi a wo fi a or her mofrana and then oko school no more a ye chance obeja no atufie na obi ababa ye no boni wo fi ana wako ako di agro e chinchia ako ako pra ne ho into no eno no eye obi a ne ne ho di hwe na wa balance depending on abofra no so ni age now they are balanced
1: na yen hwe ebi oho no mo a ebi ana enye na ne ofie ana grandma ofie ne edo mo akọ baby foforo sa vacation na ebi edo mo ekọ baby foforo na ebi oba tan na anka se ni ho no no so se ni ebi si a manage no
0: say a sleepover no na wo kan dia me dia sleepover no enya ade a mefo aso chese wo nipa a wo di abofra no eko ni fie no se bi anya wunu ya bi a wo hyeda nim no pa amoye ebusuafo a wo jide wani mu pa unim ni a okwa koda ni fie no unim be makra owo ho unim oba akra owo ho because sometimes so enya ma sa sleepover no enya ma pi to me see wo ho dom wahu eho na wanhwe ya na obi akwa akoye atu akwala ne muna emema ni bi oho omunye papa ema ni bi oho
1: so
0: omunye papa inti no se ni un e avoidable la avoid se wudi ni be ko dia e wo se ye obi a unua bia na bibia wuji ni dipa enya sa de enemrem no ye nji ni pa ni bebre sa we oh madam fupa say suzuji ni bedi because ebi ana wa dan fu no ye papa ebi ana ni kuno ana ni wo fie no onye papa wo nim
1: ni nua ba ma bi
0: aha ni nua ba ma bi ana ni wo fa si bi a ono no wo fie ho wo nim o nanzo ba ko dru ho no na boni ni besi no na ubehu sese eto de bi so asa accidental injection si akola akonum crazine akola akonum rat poison akola akonum we wa konum we empen pi no wa ko obi fie ohun into sa different environment a onim at the potting onim be bi ensuo si onim ne ye ensuo na onim ne ye poison ni ade na abofre ya kwakwa fanum na asani a obetete uba no enye sa na obi ebetete uba sani a wani be call ba ho no ebi na enye sa na obi ani be call uba ne ho into na was a time bi a no wankasa ube dwen ho na wahwe hawa obetumi ahwe uba sani a ye kan de bi a no enye sika no nko a emofra no but from your back said they don't ask for too much. Omu mbisa eniyama bebre. Omu hiya wu se wuye neja ana wuye nena. Omu hiya wu do ena wu presence. Emo fransu die wu presence ana se wu woko no.
1: Ehiya
0: omu pa. Omu nimse wu do omu. Ena bo frabia su wune papa anane mamia. Omu na omu ye nipa. Omu dimu edikany. Ewo mu abra bom a omo looking up to sebe se ni papa ya kronfo kra onu no chem president woni abofra na ni so wo hu enti no wo ye na wo ye ja omo fra no e looking up to you omo pe wa sempa enti no ye ya wo fo no so no e wo say ye model good behavior ana ye ye nyoma abofra na
1: papa besua
0: yes ana abofra no sua e ha yen
1: okay
0: because se wo ye kronfo a wuri a niaman kitin kitin a wutwa ntro kacha kola ne se ongo twa ntro no saa na abofra no ebesua daache ono zo ba ye kromfo se wu suma abofra no o kota pio 10 cd breme 5 cd breme saa obeda no hu no no ono zo ba ye kwon se ni koto jot breme
1: se nkra no omo role model di kan no eye fie
0: aha
1: awofo ne mampani na preaching ba ko oka o se akra bi nane ma mem se ni mu odupa ti o pese ne sote nti ya ono akogina weighing scale no eso to ohwe na ohwe ni mudu no se nice ordinance atuna no like ese ni mu odu akra no sha one day no no so akwa akogina so ono so kogina so a o share scale number no so o page nti o se no no so so ya de ne ma me eye ni bi nti no de ye bia no nkra no ohwe
0: omo hwe
1: ye bia papa oboni oni nyina omo hwe eye se bi mu kra se bi so omo ko ware kra efie se ye be ma ohwe ne ma me ne ne papa sa pepepe no no so be ko oh enti ye mi se de ye bia no kra no
0: omo hwe ena omo sua enti no e

Nansona Samaranko, Obi wa wa na ni jene jene, ya di eni na ni so. Nansu wa una di awanshe, Obi wa tita aso sha di awonhunu, ni nyina de fra jene jene. Ushi ame ni fwani na ni tawenim, Nansu wa unwa nchi awa, ema nenyo wa humete, ema nenyo wa ngwa. Eni mkwa siya di eti eti ya wako, ajune ni ade vya adie, ajuna ye ni adajie no, entumi unwa die, entumi kaya sem. I said,

Buha and Quadiba Italia kwaye ye. Obisu ko Italia onye ye. Odi ko UK kwaye ye. Yebe biani ye diye kia osuisi. Yebe biani ye di kontenesi. Yebe biani ye di chao. Yebe biani ye trao bobra. Yebe biani ye wari. I'm telling